0: 무슨 소년의 땡기 아우와 슬롱갈람의 땡기 아
1: 그
0: 보텐트 구르에 땅지 아들은 자킹 그니 우리는 건차 어수도 감지 네
1: 어
0: 에틀에 말 잉그라지 아래가 말 좀로베 아들은 좀로도 떠야가 만트라 아버 남매를 걸어버리
1: 어
0: 어떤 감지 에틀에 남도 불반 말 두둘은 유둘은 자 까리 레감 싱어를 레브달에 망살이지나
1: 망살이지나
0: 남인타 에틀에 Dozen dozen gordan aku, dozen mandaraja aku si, alding sih itu, regam sih nggak taru bangsa sih.
1: Oh.
0: Terus le, lima le regam jile, ha? Itu le, nami tinggal ende, ayat ki amandra regam galam taji re, gordang balen iti, area balen iti, anjji, dharma gil le malen, relation atau pelan anjji, onru tak metu bodoh. Anjji tentang sosok setan, nengin nggak de, anjji baran, dozen mana siswa malen jere. Kani bidya nanti lu utagrangga.
1: Lu tu kaya ayam boga telek barim boga deh. Yang gam jenang kia adanggalawanan. Ki buti jap abirindan aman rat nyeng nyeng itu deh. Nanti dekuti.
0: Dekuti lu uti.
1: Lu uti.
0: Itu le ompol ompol pidi pidi gam si.
1: Ah.
0: Meyang dekuti.
1: Oh.
0: Itu nasi ngalan deh. Malah sora buang lan jaman angba. Dzen dzen dzen ragam galam deku. Mantram bomandra. Siswa mesiki, bermandra apa pun dah sel eh, kita mandra kehilan deh kita arre abidya tu dengan lupa deh.
1: Sosotikan.
0: Oh. Jadi kita abidya bermandra tilan jere, bermandra nyanglan jere, nol siswa melan jere, kita abidya tu mengerti lupa itu teratur deh kita kerangka.
1: Oh.
0: Karena sel malah tinggal leh mende, kani botent somai ragam sutam ajaran galametin deh, dharma galle anja dong anak pun metebe malah radio terpana radio Pusaragam malam jadong, orang jadong metai do, nyanggan deh leh ni jadong, bomor bar siswa mesi, itulah bomor bar, anak pun agam lenjiran, kan ragam surto nate, ajaran abidya, lote.
1: Lote gama.
0: Nami keringan nang lazi, bernala nang lazi, perjanji, andang kulamanji, nyanggan deh leh nyanggai jah, anji dolla lenjiran, adu tembaran, adine malah anja pedang maji.
1: Oh, alat tambah bisoyo.
0: Oh, arang nama tera, malim silim si.